Dalam industri pembinaan, memilih kontraktor yang layak bukan sekadar soal kemampuan menyiapkan projek. Ia turut melibatkan aspek keselamatan, kualiti dan kepercayaan. Justru, pendaftaran kontraktor dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB penting bagi memastikan hanya kontraktor yang memenuhi syarat diberi kepercayaan melaksanakan projek pembinaan. Ikuti laporan khas Lesen Membina Amanah Pasport Kelayakan Kontraktor Industri Pembinaan yang disediakan oleh Nur Syahrida Syafiee.

0: Perak Darul Rizwan, sebuah negeri yang terus berkembang daripada pembangunan bandar di Ipoh sehinggalah ke kawasan industri dan koridor ekonomi di seluruh negeri. Namun, di sebalik setiap bangunan yang berdiri, setiap jalan yang hubungkan masyarakat dan setiap kemudahan yang digunakan rakyat, ada satu persoalan yang menentukan keselamatan dan kualitinya. Siapa yang diberikan amanah untuk membinanya? Dalam industri pembinaan, pendaftaran kontraktor bukan sekadar satu keperluan pentadbiran. Ia menjadi ukuran terhadap kemampuan, kompetensi dan tanggungjawab sesebuah syarikat. Di Perak, sehingga Julai 2026, sebanyak 9,790 kontraktor masih aktif berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB.
1: Semua perkara-perkara berkaitan dengan pendaftaran kontraktor, akreditasi kontraktor dirangka bagi membantu semua stakeholder lah atau pemegang taruh industri untuk mengenal pasti kontraktor-kontraktor yang berkelayakan, kontraktor-kontraktor yang wibawa dan kontraktor yang berkepayaan di dalam melaksanakan kerja-kerja pembinaan lah.
0: Muhammad Faris Abdul Aziz, pengarah CIDB Perak. Daripada jumlah itu, majoriti merupakan kontraktor berskala kecil dan sederhana yang menjadi tulang belakang industri pembinaan negeri. Sebanyak 6,259 syarikat atau 63.9% terdiri daripada kontraktor grade G1. Manakala, lebih 90% keseluruhan kontraktor di Perak berada dalam kategori G1 hingga G3. Mereka inilah yang melaksanakan pelbagai projek yang dekat dengan kehidupan masyarakat daripada pembinaan rumah, premis perniagaan hingga kerja penyelenggaraan dan kemudahan awam. Namun untuk berkembang dalam industri pembinaan, pendaftaran sahaja tidak mencukupi. Kontraktor perlu memastikan kemampuan teknikal, pengurusan projek dan pematuhan terhadap standard industri sentiasa dipertingkatkan.
2: Saya Muhammad Amir Nizam bin Amiruddin, kontraktor pendaftar CIDB G3. Pendaftaran CIDB ni dia memainkan peranan yang sangat penting dalam perjalanan sesebuah syarikat kontraktor. Sejak di peringkat awal lagi, pendaftaran CIDB merupakan perkara pertama yang perlu kita beri perhatian sebab ia menjadi asas kepada operasi syarikat dalam industri pembinaan. Tanpa pendaftaran CIDB, peluang untuk kita nak menyertai kebanyakan projek pembinaan sama ada projek government maupun projek swasta adalah sangat terhad. So, selain memenuhi keperluan perundangan, pendaftaran CIDB juga memberi keyakinan kepada pelanggan. So, apabila pelanggan melihat syarikat kita berdaftar dengan CIDB, mereka lebih yakin bahawa syarikat tersebut mempunyai kelayakan untuk menjalankan kerja pembinaan serta mematuhi keperluan dan standard yang telah ditetapkan.
0: Dalam memastikan hanya kontraktor yang kompeten menjalankan tanggungjawab, pemantauan dan penguatkuasaan terus menjadi komponen penting. Sehingga Julai 2026, CIDB Perak melaksanakan 7 operasi penguatkuasaan melibatkan pemeriksaan terhadap 358 tapak pembinaan di seluruh negeri. Hasil pemeriksaan, sebanyak 723 notis dikeluarkan. Manakala, 115 kompaun dikenakan terhadap pihak yang gagal mematuhi keperluan ditetapkan.
1: Kita sebagai pengguna awam pun kita pun boleh mengakses portal tersebut. Portal ini dinamakan sebagai Centralized Information Management System ataupun CIMS. Jadi dalam portal ini, mana-mana pengguna sama ada agensi ataupun pihak kontraktor sendiri ataupun

0: Perak Darul Rizwan, sebuah negeri yang terus berkembang daripada pembangunan bandar di Ipoh sehinggalah ke kawasan industri dan koridor ekonomi di seluruh negeri. Namun, di sebalik setiap bangunan yang berdiri, setiap jalan yang hubungkan masyarakat dan setiap kemudahan yang digunakan rakyat, ada satu persoalan yang menentukan keselamatan dan kualitinya. Siapa yang diberikan amanah untuk membinanya? Dalam industri pembinaan, pendaftaran kontraktor bukan sekadar satu keperluan pentadbiran. Ia menjadi ukuran terhadap kemampuan, kompetensi dan tanggungjawab sesebuah syarikat. Di Perak, sehingga Julai 2026, sebanyak 9,790 kontraktor masih aktif berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB.
1: Semua perkara-perkara berkaitan dengan pendaftaran kontraktor, akreditasi kontraktor dirangka bagi membantu semua stakeholder lah atau pemegang taruh industri untuk menapasi kontraktor-kontraktor yang berkelayakan, kontraktor-kontraktor yang wibawa dan kontraktor yang berkepayaan di dalam melaksanakan kerja-kerja pembinaan lah.
0: Muhammad Faris Abdul Aziz, pengarah CIDB Perak. Daripada jumlah itu, majoriti merupakan kontraktor berskala kecil dan sederhana yang menjadi tulang belakang industri pembinaan negeri. Sebanyak 6,259 syarikat atau 63.9% terdiri daripada kontraktor grade G1. Manakala, lebih 90% keseluruhan kontraktor di Perak berada dalam kategori G1 hingga G3. Mereka inilah yang melaksanakan pelbagai projek yang dekat dengan kehidupan masyarakat daripada pembinaan rumah, premis perniagaan hingga kerja penyelenggaraan dan kemudahan awam. Namun untuk berkembang dalam industri pembinaan, pendaftaran sahaja tidak mencukupi. Kontraktor perlu memastikan kemampuan teknikal, pengurusan projek dan pematuhan terhadap standard industri sentiasa dipertingkatkan.
2: Saya Muhammad Amirul Nizam bin Amiruddin, kontraktor pendaftar CIDB G3. Pendaftaran CIDB ni dia memainkan peranan yang sangat penting dalam perjalanan sesebuah syarikat kontraktor. Sejak dari peringkat awal lagi, pendaftaran CIDB merupakan perkara pertama yang perlu kita beri perhatian sebab ia menjadi asas kepada operasi syarikat dalam industri pembinaan. Tanpa pendaftaran CIDB, peluang untuk kita nak menyertai kebanyakan projek pembinaan sama ada projek government maupun projek swasta adalah sangat terhad. So, selain memenuhi keperluan perundangan, pendaftaran CIDB juga memberi keyakinan kepada pelanggan. So, apabila pelanggan melihat syarikat kita berdaftar dengan CIDB, mereka lebih yakin bahawa syarikat tersebut mempunyai kelayakan untuk menjalankan kerja pembinaan serta mematuhi keperluan dan standard yang telah ditetapkan.
0: Dalam memastikan hanya kontraktor yang kompeten menjalankan tanggungjawab, pemantauan dan penguatkuasaan terus menjadi komponen penting. Sehingga Julai 2026, CIDB Perak melaksanakan 7 operasi penguatkuasaan melibatkan pemeriksaan terhadap 358 tapak pembinaan di seluruh negeri. Hasil pemeriksaan, sebanyak 723 notis dikeluarkan. Manakala, 115 kompaun dikenakan terhadap pihak yang gagal mematuhi keperluan ditetapkan.
1: Kita sebagai pengguna awam pun kita pun boleh mengakses portal tersebut. Portal ini dinamakan sebagai Centralized Information Management System ataupun CIMS. Jadi dalam portal ini, mana-mana pengguna sama ada agensi ataupun pihak kontraktor sendiri ataupun pengguna awam seperti kita boleh memasuki portal tersebut untuk mencari, ya, contoh mencari nama-nama syarikat yang mereka rasa mampu ataupun boleh di-award kerja-kerja pembinaan.
0: menunjukkan bahawa pemantauan terhadap industri pembinaan perlu dilakukan secara berterusan, bukan untuk menyekat perkembangan kontraktor, tetapi memastikan setiap pemain industri bergerak dalam landasan yang betul. Apabila standard dipatuhi, persaingan menjadi lebih adil. Kontraktor yang kompeten diberi ruang untuk berkembang, manakala kelemahan yang dikenal pasti dapat diperbaiki.
2: Penyertaan sekali bukan sekadar memenuhi syarat undang-undang, tapi dia menunjukkan bahawa syarikat komited terhadap standard industri mengikut kepada Akta 520. So apabila pelanggan melihat sesebuah syarikat berdaftar dengan CIDB dan mematuhi keperluan yang ditetapkan, jadi mereka lebih yakinlah terhadap kemampuan syarikat untuk melaksanakan projek dengan baik. So dalam keadaan industri yang semakin kompetitif, kontraktor yang mempunyai pendaftaran yang sah dan kompetitif kompetensi yang diiktiraf dan mengamalkan standard kerja yang baik, of course mempunyai kelebihan berbanding pesaing-pesaing luar yang lain.
0: Dalam era pembinaan yang semakin mencabar, industri bukan lagi hanya dinilai berdasarkan keupayaan menyiapkan projek, tetapi bagaimana projek itu dibina dengan selamat, berkualiti dan memenuhi kepercayaan masyarakat. Kerana setiap struktur yang dibina bukan sekadar konkrit dan besi. Ia adalah tempat manusia berlindung, tempat masyarakat bergerak dan asas kepada pembangunan negeri. Akhirnya, pendaftaran kontraktor bukan hanya satu dokumen kelayakan. Ia adalah satu amanah. Amanah untuk memastikan setiap projek diberikan kepada mereka yang benar-benar layak. Kerana industri pembinaan bukan sekadar membina bangunan, tetapi membina keyakinan. Dan daripada keyakinan itu, lahirlah masa depan negeri yang lebih selamat dan mampan. Sekian dari saya, Ida Sharida. Era FM, tentunya untuk koma aja. Apa hojanya?
3: Sebuah benar tulu kelo. Man, kau koma dari botol. Koma dengar-dengar lah, Era FM. Ada

0: Mulakan dengan perkembangan tabung haji TH. Nasihat berkaitan kedudukan kewangan TH merupakan sebahagian daripada mandat kestabilan kewangan negara. Bank Negara Malaysia memaklumkan nasihat itu diberikan berdasarkan pemantauan terhadap risiko yang boleh menjejaskan kestabilan kewangan secara menyeluruh. Walaupun TH bukan institusi bawah selian langsungnya, nasihat boleh diberikan kepada lembaga pengarah TH dan menteri yang bertanggungjawab sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan kedudukan kewangan TH kekal kukuh serta mengurangkan potensi risiko terhadap sistem kewangan negara. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis data pasukan agenda ekonomi Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Muhammad Ikmal Ahmad Nordin berkata, tabi urus yang baik serta kepimpinan dengan kepakaran bersesuaian amat penting bagi memastikan masalah yang pernah dihadapi TH tidak berulang sekaligus memberi manfaat lebih besar kepada pendeposit. Muhammad Ikmal menjelaskan, langkah berkenaan turut mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan generasi muda kerana pengurusan kewangan yang lebih baik dan berfokus membuka ruang kepada pengenalan skim yang membantu mereka membuat persediaan menunaikan haji. TH juga perlu kembali memberi keutamaan kepada mandat asalnya serta membina semula kepercayaan masyarakat termasuk meneroka instrumen yang boleh membantu lebih ramai umat Islam menunaikan haji. Sementara itu, keyakinan pendeposit menjadi asas penting dalam memperkukuh kedudukan TH sebagai institusi pilihan umat Islam. Kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Iktiraksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
1: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
2: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kita dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
3: Dia ada terbaca.

0: Timur ECRL. Projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada Disember ini sebelum memulakan operasi penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, projek itu kini memasuki fasa penting menerusi ujian integrasi sistem SIT dan ujian larian tanpa gagal FFR bagi jajaran Kota Baru Kelantan hingga Gombak Selangor.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Anthony Lok. Langkah lebih proaktif perlu diambil bagi meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti cabaran, khususnya dalam menghadapi era kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singdio berpandangan, pendekatan kerajaan kini perlu beralih daripada bersifat reaktif kepada lebih proaktif.
2: Secara reaktif maksudnya masalah berlaku, kita lihat kemudian kita cari penyelesaiannya. Masalah dia mengambil masa kerana seperti mana semua tahu, polisi-polisi itu memerlukan input daripada pihak-pihak tertentu dan tindakan untuk membentangkan rang undang-undang itu juga dia kompleks ya. Jadi soal bagaimana kita lihat teknologi berkembang dengan pesat dan dia bergerak dengan sangat cepat, especially with AI and things like this.
0: Gobin Singh Deo. Pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Demikian menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching. Perincian peruntukan kementerian hanya akan dimutamatkan selepas mesyuarat rasmi bersama Kementerian Kewangan yang dijadualkan minggu depan. Jelas beliau, jumlah peruntukan yang dipohon bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan dengan keutamaan diberikan kepada dasar yang mampu menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti sekolah, sebanyak 44 perjalanan berjadual perkhidmatan tren elektrik ETS telah habis dijual. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, KTMB membuka 124 perjalanan tambahan dengan hampir 39,000 tempat duduk. Beliau menasihatkan orang ramai yang merancang perjalanan supaya membuat tempahan lebih awal bagi mengelakkan kehabisan tiket. Beralih ke perkembangan kes penemuan mayat di Kuala Kangsar, polis mengesahkan mayat yang ditemukan dalam beg pakaian di Sungai Perak berhampiran JT Lembah petang semalam merupakan seorang wanita. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Hisham Harun, mangsa dipercayai berusia lingkungan 30-an namun identitinya masih belum dikenal pasti. Mayat dihantar ke Hospital Taiping untuk tindakan lanjut. Manakala kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi selain meminta mereka yang mempunyai maklumat tampil membantu siasatan. Dua mangsa maut selepas kereta dinaiki dihampap lori tangki bahan api dan terbakar di Jalan Temerloh Triang petang semalam. Dikenal pasti sebagai wanita berusia 39 tahun dan anak lelakinya berumur 12 tahun. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Nashim Baharun berkata, pengesahan identiti masih menunggu perbandingan DNA waris. Siasatan awam mendapati lori tangki dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan menghampap kereta mangsa. Pemandu lori cedera ringan dan akan ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ke perkembangan luar negara, kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum disahkan. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi berkedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi

0: Lah, kan tadi awak dah pergi?
1: Oh, kan dah pergi tadi. Aku lupa plus.
2: Bangun. Selamat pagi, cikgu.
3: Ah, pagi murid-murid. Duduk. Sekarang baca apa yang cikgu tulis di papan hitam. Ya? Baca seorang demi seorang, mulai daripada Nordin bin Hanafi. Ah, baca Nordin.
2: Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola.
4: Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu

0: Hari Kebangsaan yang ke-69, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hazarina Saleh dalam Warta Perak 12:30 hari. Penemuan mayat seorang wanita dalam sebuah beg pakaian di Sungai Perak berhampiran jeti Lembah Kuala Kangsar petang semalam disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar ACP Hisham Harun berkata mangsa dipercayai berusia 30-an dan identitinya masih belum dikenal pasti. Mayat dihantar ke Hospital Taiping untuk bedah siasat. Sementara itu, JBPM Perak membantu membawa mayat dari tengah sungai ke tebing selepas pasukan forensik polis selesai menjalankan siasatan. Dalam perkembangan lain, dua individu maut selepas motosikal dinaiki mereka melanggar sepihan tayar sebelum terjatuh ke laluan sebuah lori di kilometer 342.9 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, pembonceng maut di lokasi manakala penunggang meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Tapah. Kejadian kira-kira jam 5 pagi itu berlaku ketika motosikal berkenaan dalam perjalanan dari Gombak ke Pulau Pinang. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tiga beranak warga Rohingya maut manakala seorang wanita cedera dalam kebakaran sebuah rumah di Taman Surai Maju, Bagan Serai awal pagi tadi. Pengarah JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah lelaki berusia 27 tahun bersama dua anak lelakinya, masing-masing 6 dan 3 tahun. Katanya wanita berusia 24 tahun cedera melecur pada tangan dan kaki manakala ketiga-tiga mangsa ditemui di dalam sebuah bilik yang terbakar. Kebakaran berlaku kira-kira jam 5.17 pagi dan dipercayai bermula di bilik berkenaan. Punca serta jumlah kerugian masih disiasat. Sekian Warta Perak 12:30 hari, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Kita bersama dalam satu koma aja.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Jadi tak ada orang Melayu yang macam saya yang biasa jadi ketua dan bangsa dan ketua kedai negeri yang tak mau nak buat segala-galanya untuk orang Melayu. Kadang kita biasa hidup dalam keadaan azab bawah pemerintahan British dahulu. Apabila kita merdeka, itulah yang kita nak buat. Nak tolong mereka, penaik mereka balik. Tapi ada masa yang tak boleh naik.
2: Terima kasih.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Kita menghampiri ke jam 1 tengah hari. Yang mana sebentar nanti tepat 1 tengah hari kita akan ke Nasional FM untuk seketika bagi berita utama. Dan selepas itu kembali bertemankan Nana di sini. Nana akan terus menemani anda sehingga jam 2 petang mengisi segmen Yop Yong ketika ini yang sedang bersiaran sebagai panduan muslimin dan muslimat masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Bandara Ipoh 1.23 minit tengah hari. Dan juga di jam seterusnya nanti kita akan ikuti rancangan Nida Ul Islam dengan tajuknya Anak Membesar Tanpa Sedar, juga menanti rancangan Tausiah terbitan Faizal, DJ Faizal ya. Jadi semuanya telah pun disusun yang terbaik untuk anda. Pihak FM untuk koma je.
1: Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Pada rakyat Malaysia, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
3: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
4: Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme.
5: RCI Tabung Haji, dua individu bergelar Datuk Direman. Alku akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrat Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden PKR bersempena Kongres Nasional PKR 2026 di Air Keruh, Melaka, turut menyentuh isu integriti dengan menegaskan berlaku perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji. Beliau merujuk kehilangan dana RM12 bilion yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu.
6: Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang, di Melaka memang ada sakau dalam Tabung Haji. RM12 bilion hilang bukan sakau. Memang ada.
5: Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan perlu diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab tanpa mengira kedudukan atau latar belakang politik. Datuk Seri Anwar pada masa sama mendedahkan mengapa laporan RCI berkaitan TH yang telah siap sebelum beliau menjadi Perdana Menteri tidak didedahkan lebih awal.
6: Saya dah terangkan, kalau tanya saya pilih untuk dedah awal. Tapi Tabung Haji menyatakan kalau dedah awal, risiko bagi Tabung Haji. Kerana Tabung Haji itu mesti buktikan kepada rakyat, ini yang kecelaruan amalan menyakau. Bila kita ambil keputusan untuk mendedahkan laporan itu, keputusan jemaah menteri. Tidak ada seorang pun yang membantah keputusan ahli jemaah menteri untuk mendedahkan. Malah ada yang mencadangkan, jangan hentikan dekat 2020, sambung. Dan saya jawab, ya.
5: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan isu membabitkan tabung haji, aspek pengawasan institusi yang mengurus dana berkepentingan awam turut menjadi perhatian. Pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Mohd Sofian Lee berkata, penubuhan pengawal selia tunggal bagi institusi kewangan bukan bank NBFI berpotensi menjadi reformasi penting dalam memperkukuh tadbir urus. Menurutnya, langkah itu relevan memandangkan institusi seperti KWSP, PNB, LTAT dan Tabung Haji mengurus dana berkepentingan awam yang besar.
7: Penubuhan pengawal selia tunggal ataupun berpusat bagi institusi kewangan bukan bank NBFI yang mana berpotensi ataupun yang saya lihat dia sebagai satu reformasi ataupun game changer yang penting dalam memperkukuhkan pelaksanaan ketelusan, accountability dan juga amalan tadbir urus dana awam berskala tinggi.
5: Beliau berkata penyelarasan pengawasan juga mampu meningkatkan ketelusan serta keyakinan terhadap institusi yang mengurus dana awam. Menurut Dr. Umi Hamidatun lagi, pengawasan bersepadu terhadap institusi kewangan bukan bank mampu membantu mengesan risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis. Katanya akses kepada data secara bersepadu membolehkan kelemahan yang sukar dikesan dikenalpasti dengan lebih berkesan.
7: Pengawal seliaan berpusat bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemantauan, kawalan tetapi sesuatu kita boleh katakan sebagai mekanisme pemudah cara selepas sesuatu masalah berlaku dan dia juga dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh dilaksanakan secara proaktif dan juga boleh dijadikan sebagai mekanisme pencegahan sebelum menjadi lebih besar.
5: Beliau berkata antara risiko yang boleh dikesan termasuk kelemahan kawalan dalaman, konflik kepentingan dan masalah kecairan. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin pula berpandangan cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi.
8: Bidang kuasa agensi pengawal selia tunggal ini juga mestilah dibezakan dengan jelas daripada Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga Jabatan Audit Negara supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan. Pengawal selia tersebut juga mestilah bebas daripada sebarang campur tangan politik dan juga tekanan daripada industri dan tertakluk kepada pelaporan dari semasa ke semasa kepada Parlimen. Pengawal seliaan berpusat ini berpotensi untuk membantu itu mengesan risiko dengan lebih awal. Cuma ia bukanlah satu jaminan bahawa krisis ini langsung tidak akan berlaku.
5: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
9: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Kaki.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM. Dan untuk komrad.
3: 31 bulan 8, 57 hari mulia, negaraku merdeka.
4: Warta Perak 4:30 petang.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nosyafinas Ahmad dalam Warta Perak 4:30 petang. Kerajaan akan memansuhkan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU bagi memberi lebih kebebasan dan ruang demokrasi kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usul pemansuhan AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Beliau berkata langkah itu sebahagian reformasi pendidikan negara selain memastikan kebebasan mahasiswa diperluas selaras dengan agenda reformasi. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak mahu pendidikan prasekolah hanya dinikmati golongan elit, sebaliknya memastikan kanak-kanak di pedalaman dan di desa mendapat akses pendidikan. Bayaran Sumbangan Tunai Rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat mulai hari ini kepada 5.3 juta penerima, membabitkan peruntukan RM1.5 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan penerima akan menerima antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada kategori kelayakan. Jumlah keseluruhan STR bagi 2026 kini mencecah RM3.6 bilion, manakala keseluruhan rohan bantuan STR dan SARA berjumlah RM15 bilion. Penerima yang mempunyai akaun bank akan menerima bayaran secara berperingkat sehingga 15 Ogos, manakala semakan boleh dibuat melalui portal rasmi STR. Seramai 41 parti warga Indonesia dihukum penjara 3 bulan selepas mengaku bersalah memasuki Malaysia melalui laluan tidak diwartakan di perairan Teluk Senangin 31 Julai lalu. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Khotob berkata, kesemua mereka didakwa mengikut Seksyen 5-2 Akta Imigresen 1959/63. Dua daripada mereka turut didakwa mengikut Seksyen 26A Akta Atipsem 2007. Semua mereka ditahan selepas Visa Nelayan Indonesia cuba meloloskan diri dan merempuh Port Maritim Malaysia sebanyak 4 kali. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
6: Kami bersedia membawakan kepada anda
7: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
6: Melapor dan menyampaikan informasi terbaru.
8: Maklumat sahih, media dipercayai.
9: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komersial.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal, dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Datuk Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia. Angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera, manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut, manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lebanon awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata di Meterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah

menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Malaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. Empat pemain utama iaitu Andrick Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan Mansur Aoku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: doktor, kau pun tahu pidok.
1: Pada hari ini, 15 hari bulan Ogos dalam tahun 1903, Pengurus Besar Kereta Api Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, C.E. Spooner, telah mengumumkan perkhidmatan kereta api terus-menerus di antara negeri-negeri di Pantai Barat, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Seberang Perai. Cadangan pembinaan landasan kereta api ini telah dimulakan pada tahun 1896 dari Ipoh menuju ke Tanjung Rambutan dan Cemoh. Selepas itu, pembinaannya berkembang ke tempat-tempat lain seperti Sungai Siput 1897, Enggor, Taiping, Kuala Kangsar 1898, Perai ke Bukit Mertajam 1899, Nibong Tebal, Kuala Kubu, Tanjung Malim 1900, Sungai Besi ke Kajang 1897 dan Seremban 1903. Perkhidmatan terus-menerus ini telah memudahkan perhubungan antara negeri-negeri tersebut dan ini telah membantu pembukaan ladang-ladang getah di sepanjang landasan tersebut. Gabungan sistem kereta api Perak dan Selangor di bawah seorang pengurus besar juga telah membantu perkhidmatan terus-menerus ini. Pada tahun ini juga,

MS Railways telah memutuskan untuk membina sebuah workshop pusat untuk membaiki dan memelihara lokomotif dan gerabak. Workshop ini kemudian telah dibina di Sentul, Kuala Lumpur. Perkhidmatan ini telah mempengaruhi perkembangan ekonomi negara ini dan seterusnya dijangka dapat menarik pelaburan. Hasil daripada inilah terbinanya sistem kereta api yang ada sekarang. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: untuk kumba aja.
1: Kalau memandu tu janganlah bermimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
2: Untuk koma aja ya.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTI.

Dengan nama Allah Yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Teguh Abrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Khalid Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mestiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi.

0: salam melalui dua rasul. Rasulullah sanjungan hati, insan terpilih anugerah ilahi, menjadi idola setiap umat lantaran terpuji akhlak pribadi. Contoh ikutan menjadi teladan ulul azmi, gelaran diberi. Itulah Nabi, junjungan kami. Salam Maulid Rasul daripada Radio Malaysia, Perak FM.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Dengarlah segmen Atta Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atta Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layar lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak untuk koma aja.
2: Ya, assalamualaikum, selamat malam semua. Hari ini hari Sabtu 15 Ogos ya. Hari Sabtu malam minggu. Okey, Eli teman kau mengejar 12 tengah malam. Dan Eli nak maklumkan azan isyak pula akan berkumandang ya pada jam 8.41 malam di kawasan Bandar Ipoh. Baik, saya temankan kau di mana saja.

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Pulang Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

salam Maulidur Rasul. Rasulullah sanjungan hati, insan terpilih anugerah ilahi, menjadi idola setiap umat lantaran terpuji akhlak peribadi. Contoh ikutan menjadi teladan ulul azmi, gelaran diberi. Itulah Nabi junjungan kami. Salam Maulidur Rasul daripada Radio Malaysia, Perak FM.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio

kasih banyak semua. Dia 05-545-8559. Kau boleh minta Elin banja lagu ke? Boleh aja, kan? Dia hantar dekat WhatsApp kita.

pada hari ini hari membahagiakan kita, dan esok kita bertambah bahagia lagi, insyaAllah. Amin ya. Okay, dan saya sempat singgah di Bank Malaysia untuk cuaca kita suruh di Perak secara umum ya, untuk hari esok. Esok hari Ahad 16 Ogos ya. Kalau pagi tiada hujan, dan petang pula daripada tempat di kawasan pendalaman, maka malam pula hujan daripada tempat juga di kawasan pendalaman juga ya. Tadi ada Cik Khairul dari Tapah nak dengar lagu ini bersama Suriman, Warisan ya.

Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitude 6.4 berlaku di Sumatera Utara, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Susulan gempa bumi tersebut, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, John Sagun Francis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Tambah beliau, gegaran dirasai di Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Pegawai dan anggota bomba telah ke lokasi dan melaksanakan pemeriksaan lanjut ke atas bangunan-bangunan. Luar negara, Iran menegaskan kuasa penuh ke atas Selat Hormuz dan menolak dakwaan Presiden Donald Trump bahawa laluan strategik itu sebagai wilayah Amerika. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi, menyatakan selat itu tidak boleh ditawan menerusi media sosial atau ukutan ketenteraan. Beliau menegaskan laluan air tersebut sentiasa milik Iran dan sebarang keputusan untuk menutup atau membukanya hanya tertakluk di bawah arahan Tehran. Iran juga berikrar akan meneruskan sekatan selagi Amerika tidak mengakui kekalahan strategik mereka. Sebanyak 22 daripada 34 stesen oksigen di Semenanjung Gaza terpaksa dihentikan operasinya akibat sekatan Israel dan kekurangan alat ganti yang serius. Kementerian Kesihatan Palestin memberi amaran baki 12 stesen lagi berisiko lumpuh sepenuhnya sekaligus mengancam nyawa ribuan pesakit di hospital. Malah peranti pengisian tong oksigen yang tinggal juga boleh rosak bila-bila masa tanpa penyelenggaraan kecemasan. Pihak kementerian menggesa sekatan ditarik balik serta-merta bagi membawa masuk peralatan teknikal dan stesen oksigen baru untuk menyelamatkan nyawa. Akhir sekali sukan Piala Dunia Hoki 2026. Skuad hoki negara memulakan aksi dengan kekalahan kepada Jerman 1-5. Pengendali Speedy Tigers, Brandon Corellan, mengakui kecewa dengan persembahan yang ditampilkan anak buahnya dan menyifatkan skuad negara tidak beraksi pada kebolehan sebenar mereka. Speedy Tigers dijadual bertemu Perancis Isnin depan sebelum melengkapkan aksi kumpulan B bertemu tuan rumah Belgium pada Khamis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu jerebu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan pantai barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Merdeka!
3: Syahdukan Malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Assalamualaikum. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masuk jam ketiga hari ini, Hani akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Jadi kepada anda, Geng Buruh Hantu, teruskan setia mendengarkan Nasional FM. Antara lagu menarik yang akan menanti anda untuk jam ini,

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Hanim masih lagi di sini menemani anda untuk Geng Buruh Hantu. Kalau sekarang pukul 4:04 minit pagi, kepada anda teruskan kekal bersama Nasional FM kerana

0: 한번 뒹굴마싸.
1: 마마마마마마마마. 아이고, 그만. 오케이, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. gelak pula.
2: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. tapi kan ada.
1: Yalah.
2: Nak jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
1: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
2: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Sri Kiara
1: Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
2: Kita ada Azizul Hakim.
1: Dan persembahan istimewa daripada

STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

berita seterusnya. Luar negara, Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekata laut dikenakan Washington di selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei turut memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tambah Baghaei, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memerlukan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Ketua politik Hamas Khalil al-Ahya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Washington serta negara pengantar antara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Selepas 28 tahun, Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada temasya dui tahunan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Edisi ke-22 itu menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan sehingga 24 Ogos. Dalam pada itu, penganjuran temasya sukma dan para sukma bukan mahu mencipta rekod semata-mata. Sebaliknya membuka jalan kepada melahirkan sebuah generasi yang lebih berani dan berkeyakinan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sukan menemukan manusia daripada latar belakang yang berbeza dan mengajar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat IT seperti pertanian dan pendidikan.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.